0: 変わってこうよ。
1: トトコ FM。
2: ああ、ファカタイキ。
3: えとこ、きよたりがパカル。
4: 固定内ファカタイキか、はがやとゆきて、たがたこれファカロム。きて、ティノがこおがこれろ。えきやなきやや、きゃあたファカロム。
3: えとこ、きよたりがパカル。
0: きゃ変わってこうよ。
1: トトコ FM。We are your tribal connection.